очі Скотія, очі Страція і Прекрасія. Вінь, Скотія, очі Страція унеслі.

розсипаний, чи загадався, чи спить. Генна струнки та високі осичені, листя пестливо тремтить. Небо глибоке, засіяно зорями, що то за божа краса, перлами ясними попід топ